watahsabuhum wa inzangu kuluza abantu abungu baddo balabyeko mu mpuku aiqadan nuruza ntiddala batunula balaba wahum rukudun songa ate bali mutulo beebakidde ddala wanuqallibuhum fetwabakyusanga dhata lyamini wa dhata shimali kujone kukono babeere nga basobola okwekyusa wakalbuhum kasso n'embwa yaabwe gye basenguka nayo baasitun ziraaihi ng'egorodde obugulu bwayo bilwaswidi ku mulyango gw'empuku law ittalaata alayhim singa wasobola okubeera ng'obakubako eriiso n'obagwako ng'obaguddeko n'obatunulako nolaba embeera gye baalimu lawallaita minhum firaran waalibadde ng'odduka ng'obaddukira ddala n'osooka osaako kakokola tonduka nnyuma olw'okubeera nti baali mu kifaananyi eky'entiisa allah kye yali abataddemu mu kitiibwa eky'ekitalo eky'entiisa walam li'ta minhum ru'da ate waalijjudde okutya okuva gye bali abantu abo kubanga allah yali yabateeka mu mbeera erabika nti ya kitiibwa kya kitalo nnyo nga ne saaviisi ebakolwako saaviisi ya kika kya waggulu nga gwe omuntu owa bulijjo tosobola kugumiikiriza okugyako okudduka n'otya ng'ogenza otidde mu ngeri ey'enjawulo.

okuva mu kanomero keiwanga okwetoloola ise mazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88 akatwaniza mukaaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.

okuva mu kanomero kiyiwanga okwetoloola ise mazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88 akatoneze mukaga Busoga Royal FM ondi kumwoyo.